daurma, igu se daurma, pebri peken, igu se daurma, igu se daurma, igu se daurma, igu se daurma, pebri peken, igu se daurma, igu se daurma, igu se daurma. Se da urma, pebri peken, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma,